0: 91.1 FM.
1: Why?
2: Hi. So we smelled new to the side house. Swam keys in the house. Nice kids got the name. Hi.
3: What? Ach, the cash I left, such to some smiles, did that. So I have thought to see Christus is the whole thing. So I ask you,
4: Absolutely,
3: Oh, ты как устаешь, у матушки с кулокистой, и кулямки с кулокистой мать, ты алоха ты стаешь, тут кузикста хартов, и кулямки с остров. А саются кушать из кулокистой сальцем, смеялся с армией, так оно масохтянуться, мучка растилки-то трухину, чудом цитку кисай свой. Ой, улица сладцын, стасна, а сипица стисан, усилим цикетцы скотстнанам цинастаху. Тихи циктам настах, ты янки лайхтам. Каха кусила, каха кусила, Тайшалат, ты кох тайшалту, но шливаныши цахвату. А саю цаку шесу шанцалту, сам смамкит,
0: усу. Уай.
1: А дад сайну пасти нухал квирю?
0: А сник эпсам скутайш карсулат.
4: 91.1 FM.
0: Уай.
5: Alle Eik, ich konnte dem Sifekti, ein, ich konnte zu lernen, alle Süßen, am die Nikola, als Süßen, wo da gut so nie, wo man das in der Lern, konnte zu Kekti, sich, Sysyn sgwydwyd o'r ffair, sgwydwyd o'r gwanad o'r gys mowa, gys yn eid sy'n stand, o'r stand yn sy'n naw. Hyn o'ch achtyn, wedi ddech yn lad sy'n gwydig sy'n stand o'r sy'n o'r gwydig mawr, achtyn naw, o'r sgwydig sy'n naw, wedi ddech yn gwydig. Men man så rigtig kan sådan ikke relaus, så du kunne tænke til stans i fejl. Jeg kunne tage ud for rigtig del grundet. Grundet, som læsende må vi skudt. Og sådan ikke skudt ikke til hukkertal. Sådan ikke sej, så du kunne tænke sådan ikke. Ist nummer, og til kig hjemme, så du kunne tænke sådan ikke. Að því sem ég hýskur til að kúr hláðs og súll. Ég kom að góta til sninnig til að lill tím, ég hók hrein. Gemal glemsk og svo skutug og því að því skrúsak og því emadut og lill tím svo lill. Núna að svo skutug og hérna að því skrúsak og lass Swiss, det var spræk, der gik del. Vi har kæsk dødt til at nægge sig. I stedet nu måtte jeg kigge hende. Og så gik det at gælde ham. Så jeg kan nemme på til at sådan en rigtig kæse i Moskva. Når vi må alt i tilla, alt i kulde kæs. Nu skal han så gik del. Sådan en rigtig mange gode træ, så det kunne ikke alt i stans. Kwanat kuzat fiyah sina fa iksis niniks ay kapak skelit hun nawat mstar uskanawat uski kiel awkit sis ninik akulutik pakuni yakusmi kapak sis niniks kiel lams at disant ola amat sapsus Olli di tabalst, kuddi amas absurs. Hwbari cymys gyda gherdi ill. Dall di tlap. Om diwsg. I giar, hwbari cymys gyda gherdi ill. Olli aswyd di tabalst. Cela cymys gyda sylwi gwerthi. Alla cwllan llawrwyd. Am diwsg. Ei wedi cael sy'n unig eill o all o gherdil. Gysdwch wrth sy'n yma gyda cyn i chi wrth wedi gwydig o all eill. Alpstomino.